0: اللہ یار یوگی
1: خواہش ہے تمہیں تیز چلاتے ہوئے دیکھیں. یہ دیہڑا تھوڑے دن ہوئے لگے وڈے صاحب جانے چمکور دی.

صدقہ کا سارا اسا ہے جس کے صدقے اج یہ روحانی چہرہ اج یہ سرداریاں اج اسی گرو ارجن دیو پاتشاہ کا جنم دن منا رہے ہیں تو کنی کرپا یہ گرسکھاں اتنے ہوئی اج اس پاسے ول جاتی ماریے آج پتا لگتا ہے جے او وشواس رکھن والے اج گسے ہو کے نہ چلے جاندے اے اج یہ سوہنیاں داڑیاں والے سردار گربانی نہ گائن کر سکتے پر واہگرو نے یہ داتاں بخشنیاں سی یہ اوتی بخشش ہے جس کی بخشش دوبارہ اسی کیرتناں وچ دیواناں وچ جا کے جے کوئی گائن نہیں کر سکتا تے سندا تے ہے نا کاوتے اترے سنتے بھی اترے سنگ سے بات کنے